Fafetai le tua, ole vi inga, langina la fepesel, kolisi fafai fi au, Emmanuel. Le tau tua wale wale sa mo ta tonu ia, le tu la eono.